baga, mais ne coupe momo. Aver mukabe yuhanoe yali lilap, la pain baga, mais la pain momo. Aver rumga yuhanoe, la cabé de chemie médecine, la pain momo, mais yuhanoe yali lilap, la pain momo, médicine, la pain baga. Abandon maribe, le kewen kame ya rumut rosatos metu, rue yautile, tenautile at, rumi turco metue yali lilap, ni makanao rumiauga, a yahulua yinia liamayan. Aka kamle je huluwe ga rumaramde yu kaburu kawu. Awe me ba laba in baga de maka kwenye banda. Nige dugan ka ber mwe bute ka nyo da waka choru. So rumane laba yi ka maka mokura nyiru nje yung tangum je yu. Yena pena pena maka mokure ji. Rumaga waka choru bule. Nya itin ya huluwa kwen. Ba itin huluwa kwen maka hela yi mu itin. Awe kakamde nya itin je huluwa ye. Naka bil huluwa yi nya laba baga me kwenye banda nya huluwa ye. Ame hugu yi minya huluwa ye ya rumaya waka choru bute. Wale budi huluwa iji ya igani. Nige anji tindi huluwa, tindi lap. Naka betine tinega uu mwe ya itini ya huluwa. Nili lap kaka mduwa u huluwa ya kabara mduwa ukacharu. Miamdeli nga itini huluwa ya lilap. Naka be utiliat nige nye huluwa kwen. Awa kaka mbidu kwa itini kwa huluwa ye. Awa imati nilaba juga nye kyong. Na pena pena ayo nina lapa yin baga. Ila ye kabe ya jom nye huluwa yin shengin. Naka be atine ukacharu tinda. Tata mde mya utiliaru yom ubunyo ane yom tapkayo tinega sakap. Nika ogono nya huluwa te namde ohea. Waka kamde yi huluwa ye mababut pini ni me kake huluwa bule. Nika de huluwa bule kubikaw nya inya lameri eta civil. Kakwenye ban nya huluwa ye nya liyama yon. Kakamde eta civil me kakwenye ban de huluwa nya jie. Nya jie atnyabay nya hufuch, yatnyabay nmi. Yaka umo ge naga onahicha. Sifo giyaru me onahicha nya huluwa ayinilap. Me onahicha me nya hacha. Huluwa yin enilap ga ukacha liyamayon. Yo na hicha minya niya liyamayon. Yo nyirumot yu nyabaro. Kakamde ji huluwa yin mehamdeling ya ji huluwa yin tot. Haka ba biyo tin lilap. Ba itin huluwa me ka umwe ni temi ya tine nukacha buhine. Ija yitine huluwa niya lilap.